0: Gowast.
1: Metz Liquidation Vegaium Sharunak Fume. Minchef Augustus Jerkusa. Metz Liquidation Vegas Rahnerum Kahultiev Technikai Shat Metz Tesakanu Hamash. Madra Mastera Vega KTM.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.